V tejto časti seriálu Stratený v džungli žargónu si predstavíme jeden zo základných prvkov fungovania Európskej únie – zmluvy o Európskej únii. Možno ste už o nich počuli, ale povieme si teraz viac o tom, na čo slúžia a prečo sú také dôležité. Zmluva o Európskej únii je dohoda, ktorá je právne záväzná pre všetky členské štáty únie. V zakladajúcich zmluvách sú stanovené pravidlá Európskej únie, ako funguje, čo môže a čo nemôže robiť a ako má rozhodovať. Keď krajina podpíše a ratifikuje niektorú zo zmluv o EÚ, súhlasí s tým, že bude dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nej stanovené. To znamená dodržiavať právne predpisy EÚ, spolupracovať s ostatnými krajinami únie a aj v rámci spoločných inštitúcií, ako je napríklad Európsky parlament. Povinnosti stanovené v zmluvách sú záväzné. Členské krajiny musia dodržiavať pravidlá. V Únii však existujú aj nezáväzné texty, ako sú politické vyhlásenia a usmernenia, v ktorých je stanovené smerovanie budúcich politických opatrení, no ktorých dodržiavanie nie je možné vynútiť súdmi EÚ. Príbeh Únie je príbehom krajín, ktoré sa po vojne rozhodli spoločne budovať mier a prosperitu. Všetko sa začalo v 50. rokoch 20. storočia, krátko po druhej svetovej vojne. Dôvod bol prostý, ale mimoriadne dôležitý. Je ďaleko menej pravdepodobné, že krajiny, ktoré sú navzájom ekonomicky prepojené, budú proti sebe bojovať. Prvým významným míľnikom bola Rímska zmluva z roku 1957. Touto zmluvou vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, ktorého cieľom bolo užšie prepojiť európske ekonomiky a odstrániť prekážky v obchode. Ďalším cieľom bolo vytvoriť spoločný trh s voľným pohybom tovaru, služieb, peňazí a ľudí. Nebola to ešte Európska únia, ako ju poznáme dnes, ale boli už položené jej základy. Preskočme do roku 1992, v ktorom došlo k významnej zmene. Bola prijatá Maastrichtská zmluva, známa aj ako Zmluva o Európskej únii. To bol moment, keď oficiálne vznikla Európska únia. Nešlo už len o ekonomický rámec, ale aj o založenie politickej únie. Zároveň sa položili základy prijatia jednotnej meny eura a zaviedol pojem občan, občianka EÚ. Ľudia tak neboli už iba občanmi svojej vlastnej krajiny, ale aj samotnej únie s právom žiť, pracovať a voliť naprieč hranicami. V ďalších rokoch únia stále rástla a menila sa. Amsterdamská zmluva, podpísaná v roku 1997, priniesla zmeny, ktoré pomohli zlepšiť bezproblémové fungovanie únie a pripravili ju na pristúpenie nových krajín. Európsky parlament ňou zároveň získal väčšie právomoci a únia sa tak stala demokratickejšou a zodpovednejšou voči svojim občanom. A v roku 2007 prišla Lisabonská zmluva. Berte ju ako zatiaľ poslednú aktualizáciu usporiadania EÚ. Zaviedla zjednodušený spôsob príjmania rozhodnutí, posilnila úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov a zvýšila transparentnosť únie. Únia tiež dostala svojho stáleho predsedu Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, aby sa tým posilnilo jej postavenie na globálnej scéne. Európsky parlament zmluvy nepíše, no zohráva kľúčovú úlohu pri ich formovaní. Je hlasom občanov únie a ako taký musí hlasovať o každej zmene, ktorú zmluvy prinášajú. Časom nadobudol parlament vďaka zmluvám čoraz viac právomocí. Pri tvorbe právnych predpisov, rozhodovaní o rozpočte únie a voľbe predsedu Európskej komisie. Parlament je zapojený aj do príprav akýchkoľvek zmien v zmluvách. Kým vlády rokujú o zmenách, právo vyjadriť sa k nim má aj parlament, ktorý musí poskytnúť svoje stanovisko. Tak si to zhrňme. Všetko, čo Únia robí, vychádza zo zmluv o EÚ. Sú to záväzné dohody, ktorými sa riadi fungovanie Únie, od obchodu a peňazí až po politiku v oblasti klímy a demokratické princípy. A tak, ako sa mení Únia, menia sa aj jej zmluvy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: Den europæiske union har taget et afgørende skridt mod at øge trafiksikkerheden og gøre bilisters mobilitet mere tidssvarende. I denne podcast giver vi et overblik over EU's nyligt vedtagne kørekortsreform. Vi vil se på de vigtigste tiltag og mål, og hvad de kommer til at betyde for borgerne i EU. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på EU's nye kørekortregler, som skal øge trafiksikkerheden og gøre bilisters mobilitet mere tidssvarende. I marts 2025 godkendte Europaparlamentet en større opdatering af EU's kørekortregler. De nye regler er mere end en administrativ ændring. De er et vigtigt skridt i retning af sikrere, mere retfærdig og digital mobilitet. Helt centralt står et nyt digitalt kørekort, der vil gælde i hele EU. Borgerne vil kunne have deres kørekort på deres smartphone, og det vil blive anerkendt i alle 27 EU-lande. En fysisk version af kørekortet vil stadig være tilgængelig, så alle har valgfrihed. Jutta Paulus er medlem af Europaparlamentet og har ansvaret for betænkningen om kørekortreglerne. Hun havde følgende at sige om dem.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Det nye kørekortdirektiv moderniserer det eksisterende. Vi harmoniserer bestemmelserne i hele EU. Vi gør det lettere for borgerne at få kørekort i deres hjemland, når de bor et andet sted. Vi går ind i den digitale tidsalder, så der vil være en ret til et digitalt kørekort senest i 2030. Det er naturligvis en meget vigtig ændring, især for unge, der har alt på deres smartphone. A very important change. Men tingene bliver ikke blot mere bekvemme for borgerne. Der kommer også en strategisk indsats for at øge trafiksikkerheden i hele EU. For det første indføres der en obligatorisk prøveperiode på 2 år for nye bilister. I denne periode vil der gælde strengere regler for dem, for eksempel strengere straffe for kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika. Målet med prøveperioden er at beskytte yngre og mindre erfarne bilister, som statistisk set har større risiko for at forårsage ulykker. For det andet skal bilisters helbredsmæssige egnethed til at køre vurderes. EU-landene skal nu vurdere, om bilister er fysisk og psykisk i stand til at køre sikkert. Sygdomme som epilepsi og diabetes samt nedsat syn vil blive taget i betragtning, men uden at ældre eller handicappede bilister forskelsbehandles. De nye regler indfører også begrebet livslang læring for bilister og tilskynder til regelmæssige tjek og risikobevidsthed gennem hele bilistens liv. Det skal sikre en generelt større sikkerhed end en enkelt test af bilisten som 18-årig giver. De nye regler tager også fat på et andet problem, man længe har haft, nemlig problemet med folk, der kører hensynsløst og krydser nationale grænser. Indtil nu har det været vanskeligt for myndighederne at håndhæve straffe, når en bilist begår en lovovertrædelse uden for sit hjemland. Derfor har farlige bilister kunnet undgå konsekvenser blot ved at vende hjem til deres eget land. I henhold til de nye regler vil EU-landene nu udveksle data om færdselslovovertrædelser mere effektivt og håndhæve kørselsforbud i hele EU. Det vil sige, at hvis en person frakendes kørekortet i et land for en alvorlig lovovertrædelse, f.eks. spirituskørsel eller en dødsulykke, kan dette kørselsforbud nu gælde i alle EU-lande. Håndhævelsen på tværs af grænser er en central søjle i EU's langsigtede trafiksikkerhedsmål, som kaldes nulvisionen. Den indebærer ønsket om en fremtid med nul trafikdræbte og alvorlige kvæstelser, når vi når til 2050. Det er ikke blot politisk snak. Det er et konkret mål, der understøttes af bindende tiltag. Vi har allerede hørt, hvordan de nye regler skal øge trafiksikkerheden gennem prøveperioder og helbredstjek. Men reglerne indeholder også nyskabelser inden for køreundervisningen. Der vil blive tilskyndet til brug af simulatorer for at hjælpe bilister med at lære at reagere på farlige situationer, uden at være i reel fare i læringssituationen. Sikkerhedsfunktioner såsom nødbremsesystemer og advarsler om blinde vinkler vil blive standardemner i køreundervisningen. Her forklarer Jutta Paulus, som vi også hørte tidligere i podcasten, nogle af de nye aspekter af køreundervisningen.
1: During the education, we have...
0: Som noget nyt og meget moderne indfører vi simulatorer i undervisningen. En faresituation bør naturligvis ikke praktiseres i det virkelige liv, men det er meget bedre for folk, hvis de allerede er forberedt på, hvad der kan ske. Hvordan skal de reagere, hvis der for eksempel ligger sne eller er børn, der løber på vejen? Det kan man træne i en simulator, som nu er en obligatorisk del af køreundervisningen. Det tror jeg vil bidrage til at nedbringe antallet af trafikdræbte. EU's nye kørekortdirektiv repræsenterer en stærk blanding af digitale fremskridt, en sikkerhedskultur og et fælles ansvar. Ved at gøre det enklere og sikrere at køre, og ved at standardisere reglerne, baner EU vejen for en ny slags mobilitet, hvor ingen lades i stikken, og hvor intet liv tages for givet på vejene. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
8: 2025 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. 2025 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Potvynis. Į finalą taip pat pateko filmai Animal, Dahomėja, Perimtas ryšys ir Žiuli vis tyli. 2024 metų animacinį fantastinį nuotykių filmą Potvynis režisavo latvis Gints Zilbaluodis. Panašu, kad artėja pasaulio pabaiga. Katinas mėgsta vienatvę, tačiau jo namus nusiaubus didžiuliam potviniui, jis prieglupsti randa valtyje, kurioje glaudžiasi kiti gyvūnai. Jam teks sugyventi su visa šia marga kompanija. Šioje vienišoje valtyje jie kartu mokosi prisitaikyti prie naujo pasaulio. Filmo Potvynis premjera įvyko 2024 metų Kanų kino festivalio programoje Ypatingas žvilgsnis. 97-uosiuose Oskarų apdovanojimuose Potvynis pripažintas geriausiu animaciniu filmu. Jis taip pat pelnė Auksinio gaublio apdovanojimą geriausio animacinio filmo kategorijoje. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šio apdovanojimo tikslas yra didinti sąmoningumą Europos socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
10: promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire nel mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia di Rebecca, direttamente da Radio 6023.
12: Annunciazione, annunciazione! Questa è una puntata davvero hot, con tante info su tutto quello che puoi fare a Catanzaro e dintorni durante l'anno.
11: Il Magna Grecia Film Festival è di sicuro l'evento più atteso in Calabria, soprattutto da UMG, che è anche partner dell'evento.
13: E azione!
11: Dal 2004 Gianvito Casadonte e il suo team di collaboratori fanno sognare i calabresi portando un po' di Hollywood in città. Puoi partecipare a una masterclass tenuta da Oliver Stone oppure assistere a una premiere insieme a Richard Gere, senza dimenticare gli artisti di casa nostra. Sono passati dal nostro festival registi del calibro di Mario Monicelli ed Ettore Scola e attori come Pierfrancesco Favino e Stefania Sandrelli. È un evento gratuito che presenta al pubblico opere prime e seconde, documentari e masterclass per cinefili o semplici curiosi, ma anche presentazioni di libri, incontri e dibattiti con personaggi del mondo dello spettacolo.
12: Cinema e non solo. A Catanzaro e provincia anche la musica è protagonista e ce n'è proprio per tutti i gusti. Per gli amanti del jazz ci sono il Catanzaro Jazz Fest e Jazz Evento a Cortale, Rock On a Martirano Lombardo per gli irriducibili del rock.
14: This is Progero!
12: Yeah! Il Color Fest a Maida per chi ascolta indie, pop, rock, elettronica. Insomma, un bel melting pot.
11: Sei un amante dei fumetti e di tutto ciò che gira intorno ai supereroi? Ammettilo, per te a Lamezia Terme c'è il Lamezia Comics & Co, festival del fumetto e dell'animazione, dove potrai mostrare quali sono i tuoi veri superpoteri.
15: Bazinga!
11: Restando nell'Ametino, fermiamoci al Civico Trame, che ospita Trame Festival dei libri sulle mafie, che promuove la cultura dell'antimafia e diffonde i valori di legalità, libertà, uguaglianza e democrazia.
12: Infine, vogliamo segnalarti questi altri eventi particolari. Hagia Sophia Fest, Festival della Filosofia, nell'incantevole cornice dell'antica abbazia di Corazzo, a Carlopoli, dove si lascia spazio al dialogo tra filosofia, arte e musica, a cura dell'associazione culturale cosentina Il Filo di Sofia. Il FRAC Festival di ricerca per le arti contemporanee, dove musica e performance artistiche si fondono in completa armonia con territorio e innesti contemporanei, che porta il teatro e la danza contemporanei nel borgo di Squillace. A te la scelta!
10: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti! Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti, dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
11: Se non sai cosa fare durante la pausa natalizia, ti consigliamo qualche luogo da visitare, impreziosito anche dal fascino che questo periodo dell'anno può offrire nel territorio del Piemonte orientale.
12: I mercatini di Natale saranno una delle tante attrazioni che la nostra splendida regione offre durante tutto questo magico periodo. Uno dei più interessanti è sicuramente il magico paese del Natale di Govone, che quest'anno si amplia e diversifica proposta e location.
11: Infatti, la città di Asti entra per il secondo anno nel circuito del magico paese del Natale, ospitando un evento natalizio parallelo e strettamente legato a quello di Govone. Vedrai allestite più di 120 casette natalizie che raccontano le migliori realtà artigianali ed enogastronomiche d'eccellenza provenienti da tutta Italia.
12: Anche alla palazzina di caccia di Stupinigi, dimora storica fin dal 1700 di importanti personalità storiche, ci sarà il mercatino natalizio con le eccellenze del territorio piemontese. Potrai perderti tra le stanze suggestive della palazzina e anche restare ammaliato dalla magia che le luci natalizie riescono a trasmettere.
11: A Ricetto di Candelo, uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Babbo Natale ed il mercatino natalizio. Nelle vie di Ricetto medievale troverete l'ufficio postale di Babbo Natale, il mercatino natalizio con artigianato e sapori, i laboratori per i bambini e tanti spettacoli. Quando non ci saranno gli eventi specifici per questo periodo, potrai comunque visitare il borgo con tutte le suggestioni che può suscitare.
12: I giardini terrazzati di Villa Taranto sono sicuramente uno dei posti da visitare per chi si appassiona alla botanica. È una vera e propria opera d'arte naturale, con migliaia di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo, che durante questa stagione offre uno spettacolo davvero da favola.
11: Cerchi un piccolo borgo di origini medievali che si estende per gran parte sulle rive del lago d'Orta? Allora ti stupirà Orta San Giulio. Qui potrai perderti tra le piccole viuzze, ammirare paesaggi incantati e visitare le diverse attrazioni turistiche.
12: Meno conosciuto, ma altrettanto spettacolare, il Forte di Exil in Val di Susa. È uno dei più antichi monumenti e sistemi difensivi della nostra regione. Riaperto al pubblico nel 2000, il Forte, con la sua area museale delle truppe alpine nello spazio delle cannoniere, è sicuramente una delle attrazioni piemontesi immancabili. Vi ringraziamo per averci ascoltato.
11: Studiare informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare informati.
12: Ogni giorno Studiare informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Chiara un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
10: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
16: E poi cosa fate?
15: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
16: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
15: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na Veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňoho okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Thank you.
18: Když se řekne Evropský parlament, vybaví se nám obvykle europoslanci, kteří hlasují v jednacím sále. Ve skutečnosti se v parlamentu hlasuje pouze jednou měsíčně, během plenárních zasedání. Co vlastně tato zasedání jsou a jak probíhají? Každý měsíc, kromě srpna, se parlament schází na plenárním zasedání ve Štrasburku. Toto zasedání trvá 4 dny a řídí se pevným programem, kterému se říká pořad jednání. Kromě toho se parlament schází ještě na dodatečných dílčích zasedáních, která se pravidelně konají v Bruselu. Plenární zasedání jsou stěžejním bodem legislativní činnosti, kterou vykonávají parlamentní výbory a politické skupiny. Europoslanci se na nich podílejí na rozhodování Evropské unie a prezentují svá stanoviska Evropské komisi a radě. Mají také příležitost klást komisi a radě dotazy v rámci takzvané doby vyhrazené pro otázky.
19: Během plenárních zasedání se parlament může vyjádřit k jakékoliv záležitosti, kterou považuje za důležitou. Může také vyzvat Evropskou komisi, aby k takovým záležitostem připravila legislativní návrhy. Kromě toho poslanci v jednacím sále pravidelně přijímají významné návštěvy, jako jsou hlavy států, oznamovatelé nebo aktivisté. Většinu času na plenárním zasedání však zaberou rozpravy a hlasování. Poslanci na nich debatují a hlasují o různých typech textů, které se liší podle tématu a zvoleného legislativního postupu. Příkladem jsou parlamentní zprávy o legislativních návrzích Evropské komise. Poslanci o textech obvykle nejprve diskutují. Na vystoupení v takové diskuzi mají často jen velmi málo času, podle toho, kolik z nich požádalo o slovo. Hlasování jsou většinou krátká, za to rozpravy mohou trvat i několik hodin, pokud si přeje promluvit mnoho poslanců. Nejčastěji se vyjadřují ve své mateřštině. Tlumočníci jejich projevy simultánně tlumočí do ostatních úředních jazyků Evropské unie.
18: Po rozpravě přichází na řadu hlasování. Pokud se vrátíme k příkladu parlamentní zprávy, mohou poslanci její znění měnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Mohou tak některou z jejich částí vypustit, přeformulovat, nahradit či rozšířit. Nejprve hlasují o každém pozměňovacím návrhu zvlášť a teprve poté o celkovém pozměněném znění. Probíhá to v dost svižném tempu, protože pozměňovacích návrhů jsou někdy stovky. Málo se ví, že poslanci nejčastěji hlasují prostým zvednutím ruky. Předseda či předsedkyně pak konstatuje, který návrh získal většinu hlasů. Dokážete si jistě představit, že si přitom musí dávat velký pozor na to, aby nedošlo k mýlce. Pokud má sebe menší pochybnost, požádá o elektronické hlasování, které poskytne přesnější výsledek. Na plenárním zasedání rozhoduje Evropský parlament nejčastěji nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů. Aby byl výsledek hlasování platný, musí být parlament usnášeníschopný, což znamená, že je přítomná alespoň třetina poslanců. V případě, že tomu tak není, odloží předseda hlasování na příští zasedání. Po hlasování se mohou poslanci znovu ujmout slova, aby svou volbu nebo volbu své skupiny zdůvodnili. Na výsledek hlasování může reagovat také Evropská komise, která případně informuje o svých závěrech.
19: Tím výčet všeho, co se děje na plenárním zasedání, samozřejmě zdaleka nekončí. Je toho totiž tolik, že by se to do jednoho podcastu ani nevešlo. Parlament zde například přijímá i roční harmonogram svých činností. V něm najdeme, ve kterých týdnech se konají schůze parlamentních výborů a politických skupin. Dobrou zprávou je, že debaty se vysílají živě na internetových stránkách Evropského parlamentu. Pokud parlament chcete navštívit osobně, můžete přijít i během plenárních zasedání. Dokonce můžete chvíli posedět v jednacím sále a sledovat, co se tam děje. Je to dobrý způsob, jak se o plenárních zasedáních dozvědět více a zažít na vlastní kůži demokracii v akci.
18: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
20: Regionalny Sojusz Państw Ameryki Łacińskiej Mercosur to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej. Unia od dawna dokłada starań, by handel z jego państwami członkowskimi stał się łatwiejszy i tańszy, jednak wiąże się to z pewnymi wyzwaniami. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przedstawimy możliwości i wyzwania, jakie niesie za sobą umowa handlowa z Mercosurem, a także omówimy, jakie działania podejmuje Unia, by zacieśnić współpracę z tym ważnym partnerem handlowym. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Mercosur. Nazwa porozumienia to skrót od jego hiszpańskiej nazwy – Mercado Común del Sur, czyli wspólny rynek południa. Można powiedzieć, że to południowoamerykański odpowiednik jednolitego rynku europejskiego, czyli rynku wewnętrznego Unii. Podobnie jak Unia Europejska, Mercosur to sojusz państw członkowskich. Zawiązały go w marcu 1991 roku Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Do ich grona dołączyła w lipcu 2012 roku Wenezuela, jednak ze względów politycznych została zawieszona w prawach członka w grudniu 2016 roku. W lipcu 2024 roku do Mercosuru przystąpiła Boliwia. Państwa członkowskie tworzą blok polityczny i gospodarczy. Sojusz ma im ułatwić wymianę z krajami trzecimi, a także wzmocnić więzy kulturowe, polityczne i handlowe między państwami członkowskimi. Obywatele krajów Mercosuru mogą bez przeszkód uczyć się, pracować, podróżować i mieszkać w pozostałych państwach członkowskich.
1: Przyjrzyjmy się bliżej relacjom Unii Europejskiej z Mercosurem. Unia i Mercosur są ważnymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi. W 2023 roku wartość towarów wyeksportowanych z Unii do państw Mercosuru wyniosła 56 miliardów euro. Wśród unijnych towarów eksportowych znajdują się maszyny, urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne oraz środki transportu. W 2022 roku Unia dostarczyła do państw Mercosuru usługi o wartości 28 miliardów euro. To między innymi usługi telekomunikacyjne, transport morski, usługi pocztowe i kurierskie. Towary lub usługi do państw Mercosuru eksportuje ponad 30 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z Unii Europejskiej, a Unia jest największym inwestorem zagranicznym w tych krajach. W 2021 roku unijne inwestycje w regionie osiągnęły łączną wartość 340 miliardów euro. Jednocześnie Unia importuje z krajów Mercosuru między innymi produkty mineralne, artykuły spożywcze, napoje, tytoń i produkty roślinne. Unia jest drugim co do wielkości importerem towarów z Mercosuru. Pod tym względem ustępuje jedynie Chinom.
20: By ułatwić transatlantyckie relacje gospodarcze, Unia zawarła umowy handlowe z większością krajów Ameryki Łacińskiej. Przez długi czas Mercosur był jedynym partnerem handlowym w regionie, z którym nie udało się wypracować porozumienia. Umowa o wolnym handlu z Mercosurem oznaczałaby zniesienie ceł na wiele produktów i uproszczenie procedur celnych. Handel z Mercosurem stałby się tańszy i prostszy. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęto już w 1991 roku. W 2019 roku udało się osiągnąć porozumienie. Jednak za sprawą sprzeciwu wewnątrz Unii Europejskiej wynegocjowana wówczas umowa nie weszła w życie. Jej krytycy wyrazili zaniepokojenie kwestią ochrony środowiska w państwach Mercosuru. Negocjacje wznowiono w 2023 roku. Unia uzależniła podpisanie umowy od tego, czy państwa Mercosuru będą wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego i zwalczać wylesianie. Negocjacje między Unią Europejską a czterema członkami założycielami Mercosuru dobiegły końca w grudniu 2024 roku. Podczas szczytu Unia Europejska-Mercosur w Montevideo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentami Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Powiedziała wówczas:
21: This agreement is not just an economic opportunity. It is a political necessity.
22: W tej umowie nie chodzi tylko o możliwości gospodarcze.
0: Z punktu widzenia polityki jest ona konieczna. Myślimy podobnie, mamy wspólne korzenie, nasza historia i kultura są ze sobą splecione. Wierzymy, że otwartość i współpraca napędzają postęp i dobrobyt. Nasza umowa to jasna odpowiedź na silne tendencje do izolacji i rozdrobnienia. Jesteśmy partnerami na arenie międzynarodowej.
6: As partners.
1: Przewodnicząca Komisji Europejskiej przyznała, że nie wszystkim podoba się partnerstwo Unii i Mercosuru. W Unii umowie handlowej sprzeciwiają się masowo rolnicy. Argumentują oni, że nie mogą produkować i sprzedawać swoich produktów tak tanio jak kraje Mercosuru. W 2024 roku rolnicy protestowali między innymi w Belgii, Francji i Niemczech, przez wiele dni blokując drogi. Protesty miały miejsce także w Polsce. Na pierwszy plan wysuwają się również obawy o postępujące wylesianie i niszczenie Amazonii. Przeciwnicy umowy uważają, że intensyfikacja handlu z Mercosurem odbije się na środowisku. Niepokój budzi także to, że normy bezpieczeństwa żywności w państwach Mercosuru są mniej rygorystyczne niż w Unii Europejskiej. Komisja Europejska uważa jednak, że nie ma powodu do obaw, ponieważ w umowie zapisano zobowiązanie do ochrony środowiska. Argumentuje także, że strony umowy będą współpracować w zakresie norm bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt, a także ochrony praw pracowników. W umowie zapisano też pewne ograniczenia importu do Unii produktów wrażliwych, takich jak drób, wołowina i cukier. Oznacza to, że nie będzie można importować dużych ilości tych towarów. Planowane są także kontrole importowanej żywności, dzięki czemu będzie można zapewnić jej zgodność z unijnymi normami.
20: Stanowisko Komisji Europejskiej jest jasne. W Parlamencie Europejskim zdania są jednak podzielone. Niektórzy posłowie chcą zacieśniać współpracę Unii z Mercosurem, inni natomiast zdecydowanie sprzeciwiają się umowie. Podobnie jak unijni rolnicy, obawiają się nieuczciwej konkurencji ze strony krajów Mercosuru. Gabriel Mato, główny negocjator umowy o wolnym handlu z ramienia Parlamentu Europejskiego, uważa, że problem leży gdzie indziej.
0: Odmowa ratyfikacji umowy nie rozwiąże problemów sektora rolniczego. Da natomiast sygnał, że Europa rezygnuje z pozycji lidera i możliwości, które przed nią stoją.
1: Aby umowa Unii z Mercosurem weszła w życie, muszą ją zaakceptować zarówno parlament, jak i państwa członkowskie. Czas pokaże, czy Unia i Mercosur otworzą nowy rozdział w swoich relacjach, skorzystają z nowych możliwości i przezwyciężą trudności. Jedno jest pewne. Relacje Unii z Mercosurem to delikatna kwestia, do której należy podchodzić z wyczuciem. Nie ma pewności co do tego, ile czasu zajmie wypracowanie porozumienia we wszystkich aspektach partnerstwa.
20: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
22: Laiks balsot. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šoreiz runāsim par visai svarīgu jautājumu. Kā dezinformācijas džungļos atrast uzticamus informācijas avotus un kā atpazīt Eiropas Savienības iestāžu oficiālo informāciju? Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, ir īpaši svarīgi būt labi informētam par kandidātiem, politiku un būtiskākajiem jautājumiem. Bet jāņem vērā, ka internetā ir daudz maldinošas informācijas, kas apgrūtina faktu nošķiršanu no izdomājumiem. Sāksim ar veidiem, kā efektīvāk orientēties plašajā informācijas telpā. Bet pirms tam ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi atrast uzticamus avotus. Maldinoša informācija var ietekmēt mūsu uzskatus un lēmumus, jo īpaši, kad ir runa par balsošanu. Eiropas Savienība nav vienkārši veidojums, un lai saprastu, kā tā darbojas, vajadzīga precīza informācija. Parasti, kad meklējam informāciju internetā, sākam ar atslēgvārdu ierakstīšanu meklētājā. Tā nav slikta pieeja, bet jāatceras, ka pirmie meklēšanas rezultāti nevienmēr ir visuzticamākie. Nereti saraksta augšgalā ir visvairāk apmeklētās lapas vai vienkārši reklāma. Viens no labākajiem veidiem, kā atrast uzticamus avotus, ir doties uz Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm. Tajās ir sniegta precīza jaunākā informācija par politiskajām nostādnēm, likumiem un Savienības iestāžu darbību. Eiropas Savienības galvenā oficiālā tīmekļa vietne ir europa.eu, kur informāciju sniedz pati Savienība. Lai atpazītu Savienības oficiālās tīmekļa vietnes, pirmkārt jāpārbauda domēna nosaukums, un Eiropas Savienības gadījumā tas ir europa.eu. Oficiālās vietnes vienmēr ir pieejamas visās oficiālajās Savienības valodās, un to apakšā ir norādītas citas Savienības iestādes vai saziņas kanāli. Savienības lapās publicētie fakti un skaitļi vienmēr tiek pārbaudīti un salīdzināti ar zinātniskiem avotiem vai statistiku. Vēl informāciju var meklēt oficiālos Eiropas Savienības iestāžu sociālo mediju kontos. Šajos kontos bieži tiek publicēta uzticama jaunākā informācija un skaidrojumi par svarīgiem jautājumiem. Oficiālo kontu autentiskumu apliecina zils čeksīts pie to nosaukuma. Vēl informāciju var meklēt politisko partiju un kandidātu oficiālajās tīmekļa vietnēs. Tajās bieži atrodamas partiju programmas un detalizēti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt veikt salīdzinājumu. Tāpat ir svarīgi informāciju pārbaudīt vairākos avotos. Ja kādas ziņas šķiet satraucošas vai pretrunīgas, tās būtu jāpārbauda uzticamā ziņu aģentūrā vai faktu pārbaudes vietnē. Visbeidzot, jāuzmanās no informācijas, kas atrodama sociālajos medijos. Šādas platformas var būt ļoti noderīgas, lai sazinātos ar draugiem un paziņām, bet tajās var izveidoties arī labvēlīga augsne maldinošas informācijas izplatīšanai. Pirms dalīties ar informāciju internetā vai uzskatīt to par patiesu, vienmēr pārbaudi tā avotu un autoru. Tātad laikā pirms Eiropas vēlēšanām ir svarīgi atrast uzticamus informācijas avotus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Izmanto oficiālās vietnes, pārbaudi informāciju vairākos avotos un kritiski izvērtē internetā atrodamo informāciju. Šādi vienkārši ieradumi palīdzēs labāk orientēties dezinformācijas džungļos un izdarīt pamatotus secinājumus. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.
2: Alcide de Gasperi era un visionario.
5: Alcide de Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos de som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide de Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide de Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikiska-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
2: Nato in Trentino.
5: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide De Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände De Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var De Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde De Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med De Gasperi återuppbyggdes Italien med ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet. När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning och det faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa. De Gasperi förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag. Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställer sig ett enat Europa, inte som en ersättning för nationalstaten utan som ett partnerskap där länderna stöder och stärker varandra. Hans erfarenheter av att ha växt upp i en gränsregion, att ha levt under fascismen och att ha varit en minoritet gjorde honom djupt medveten om behovet av europeisk enighet för att läka krigets sår och förhindra framtida grymheter. Detta låg i linje med Schumanns och Adenauers tankegångar, en av EUs andra grundare. Även om han dog 1954 och inte fick se sin dröm förverkligas är Alcide de Gasperi fortfarande en portalfigur i den europeiska integrationen. Hans arv lever vidare i de värderingar och institutioner som lever kvar i dagens EU. Det här är det Europa som Alcide de Gasperi föreställde sig. Ett Europa där gränserna inte sätter stopp för ambitionerna. Där samarbete leder till delat välstånd. Ett Europa som vi måste fortsätta att bygga för de som kommer efter oss. Ett Europa som bygger på en värdegrund och som erbjuder lösningar. Låt oss idag och varje dag som denna minnas honom, hedra hans arv och förverkliga hans vision. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.